na wone wo dia ko na ohunu dia na na e ho asem ka no e be ye din pa abushia me cha cha obi bia wo tie life e wo kasa fide so a medical culture se edu san pempen so se na wo te enwum bi se ya Dr. Saba oye herbalist wo da Saba herbal center ano e wo la pass abrante sport no opposite nebre ena aso papa eye onimdifo a kase adom achade a awurade de adom adom papa na nkasa ade ba ma wa ye mo odi edu kwesi ada se ne se wentie papa na on na